Jesus. Landere baba busha. Onya dafua utie menedai. Ya ababona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon sanfa. Neda di me kamfu onya mie kwa makura we hivi asipo ne kwa no. Ede ma. Nede oba mi enyi na pomuni a chenedi na ya yinaya. Odi ya baba kotru yankuni mbiye na wati.

chenye oye wa David no mu bremu de oye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mwe ne dey message on sanction ne dey ti wa won wa juma ne dey ah.